0: Сода из нашей... Сода можешь, не сосуд.
1: Teško da se nađe sad isto neki baš onako dobro domaći.
0: Dobar je, ali on je tu lako, stavljeno je 3 mjeseca, sve
1: prije ovo. Da, već